lausa kauttaan pian. Mulla on niin hyvät nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siellä kauan viivin, missä ei tehdä. Ja mulla on hyvät nyt piili, varkit tunnette iilin. Ja minun hiline hiilin, mä lausa kauttaan pian. Ja mulla on hieno piilik, mua arkit tunnette iilin. Ja minu hiljaa